0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны допомагают нам полепшить гэты нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велизарная любовь уголовной героини до дорогих туфлев, у тым лику и от Манола Бланик. Гэты сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже мела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Усё пачалося у 70-х годах, калі Манола Бланік пераехаў у Лондон па запрашэнні ўладальніка адной маленькай крамы. Праз 3 гады дызайнер пачаў ствараць эскізы жаночага адзення і абутку, а таксама пісаў невялікія артыкулы для часопіса Vogue. Тады ён і пазнаёміўся з галоўным рэдактарам часопіса Дыянай Врыланд, якая ўбачыла яго эскізы ды параіла маладому чалавеку не губляць час і заняцца дызайнам абутку. 27-гадовы Манола з энтузіязмам так і зрабіў і зразумеў, што знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланік вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и уваходить у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Сярод его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланік были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, калі нават прапанову рукі і сэрца Кэрри Брэдшоу зрабілі не ў выглядзе кальца, а ў выглядзе сініх атласных туфляў ад Манола Бланік. І на працягу многіх дзесяцігоддзяў абутак ад знакамітага дызайнера застаецца ў модзе, не страчвае сваёй каштоўнасці і захапляе свет. Да ўсяго іншага, туфлі яшчэ і вельмі зручныя. У іх жанчына адчувае сябе каралевай. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Лета ў Беларусі гэта зусім асаблівая пара. Час шумных фестываляў і ціхіх вячорак ля вады, гарадскіх пікнікоў і доўгіх прагулак па вячэрніх вуліцах. А яшчэ гэта час музеяў, утульных кінапаказаў пад адкрытым небам і новых падарожжаў. Сёння я раскажу пра месца на карце Беларусі, дзе можна знайсці для сябе ўсё, ад загарадных кемпінгаў для азёрнай роўнідзі да містычных легенд. Калі-небудзь вас наведвала думка адправіцца на азёры, тады хоць раз варта абавязкова пабываць у Браславе. Вакол горада тры азёры – Навяты, Бярэжа і Дрывяты. Але гэта яшчэ не ўсё. У радыусе гадзіны язды іх незлічонае мноства. У горадзе ёсць некалькі нядрэнных атэляў. Менавіта на поўначы нашай краіны штогод зараз праходзіць маштабны музычны фестываль Беларусі «Віва Браслав». У гэты час над горадам кружаць паветраныя шары, паўсюль грыміць музыка, а прыбярэжная зона ператвараецца ў велізарную пляцоўку для разнастайных актыўнасцяў. Ад пляжнай йогі да кулінарных майстар-класаў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Калі канцэрты гэта не для вас і сэрца просіць хвойнай цішыні, адпраўляйцеся ў адзін з кемпінгаў, якія размешчаны ў бліжэйшых прыгарадах Браслава. Напрыклад, у глэмпінгу ля возера Бярэжа 100% спадабаецца знатакам спакойнага адпачынку. Гэта комплекс з некалькіх модульных домікаў, дзе цішыня, сасновы лес і скандынаўская эстэтыка. Працягваючы даследаваць наваколлі Браслава, варта наведаць стары касцёл у вёсцы Слабодка і містычнае возера Божае Вока, куды па легендзе правалілася царква. Яго дыяметр не перавышае 100 метраў, а форма ў выглядзе круга. З-за яе возера сапраўды нагадвае вока. Гэты маршрут пры жаданні можна працягнуць да прыгранічнай паласы, дзе знаходзіцца невялікі, але вельмі цікавы гарадок Друя. Адна яго палова яшчэ ў савецкія часы перайшла да Латвіі, а другая, аддзеленая ракой, засталася ў Беларусі. Тут захаваўся ансамбль Бернардзінскага манастыра і яўрэйскія могілкі 16-га стагоддзя. Барысаў камень з надпісамі перыяду Кіеўскай Русі і руіны некалькіх цэркваў, што дайшлі да нашых дзён толькі часткова. Мабыць, можна сказаць, што Друя – гэта сапраўдны край свету. Ёсць 7 спосабаў дабрацца да Браслава. Аднак самыя распаўсюджаныя з іх адразу на машыне ці на цягніку да Мінска, а

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Усходняя Полесье, як і уся Беларусь, край со старажытнай тысячагадовай гісторыяй. Сама назва Юравічы на старонках старажытных дакументаў упершыню фіксіруецца з 1510 года. З таго часу і да пачатку 20-га стагоддзя Юравічы з'яўляліся буйным паселішчам на тэрыторыі сучаснага Калінкавіцкага раёна. Яркім помнікам архітэктуры лічыцца касцёл нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў стылі позняга барокка. Ён быў асвечаны ў 1758 годзе. Дызыіцкі калегіум пабудаваны ў 1710-1746 годах. Цяпер тут знаходзіцца мужчынскі праваслаўны свята-ражства Багародзічны манастыр. Комплекс размешчаны на высокім пагорку за каменнай агароджай. Па яе кутах знаходзяцца вежы. Корпус калегіума двухпавярховы П-абразнай формы з галерэйнай планіроўкай ды вялікай залай у цэнтры. Галоўнай мастацкай каштоўнасцю храма ў Юравічах з'яўляецца архітэктурны дэкор яго экстэр'ера, які ўяўляе сабой выкладзены яшчэ пры ўзвядзенні сцен спецыяльнай фігурнай цэглай аб'ёмны малюнак.
1: Лёгкае падарожжа.
2: З гэтым месцам звязана мноства гісторый аб збаўленні ад хвароб. Кажуць, што цуд можа здзейсніцца, калі звярнуцца да абраза Божай Маці Юравіцкай Міласэрднай. Святыня таксама датуецца 18-м стагоддзем. Кажуць, што гаворка аб ёй разышлася далёка і пакланіцца святыні ў Юравічы сталі прыходзіць багамольцы-паломнікі з розных мясцін, прычым як каталікі, так і праваслаўныя. Ужо з 1670-х гадоў існавалі нават спецыяльныя малітвы і духоўныя песнапенні, прысвечаныя Божай Маці Юравіцкай. Раней лічылася, што абраз быў страчаны. У 2005 годзе спіс з яго быў цудоўным чынам знойдзены ў старым вясковым храме. Яго рэстаўравалі сталічныя майстры, а ў 2006 абраз урачыста з хросным ходам заняў належнае месца. З Гомеля можна даехаць па дарозе М-10 перад Калінкавічамі павярнуць налева на Р-31 у бок Мазыра, а пасля пасёлка Гулевічы па Р-35 да Юравіч. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа. I heard what you said.

0: человек. Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Штаны галіфе – гэта тып штаноў, якія маюць шырокія сцягна і вузкія калені. Яны набылі папулярнасць у 19 стагоддзі і першапачаткова былі формай ваеннага абмундзіравання. Гісторыю ўзнікнення гэтых незвычайных штаноў раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Паводле легенды, падчас франка-прускай вайны французскі генерал Гастон Агюст де Галіфе атрымаў раненне сцягна. Боль у назе доўгі час давала аб сабе ведаць, і генерал не мог насіць цесныя аблягаючыя штаны па модзе таго часу. З-за гэтага ён рэдка выходзіў з дому. Але аднойчы старажытны сябр Галіфе, палкоўнік Кавенкюр, прынёс яму запрашэнне на баль. Ён хацеў адмовіцца, але дачка палкоўніка Ганна Мары ўгаварыла яго пайсці. На мерапрыемства генерал прыйшоў у зусім нечаканы штанах, якія былі вельмі вольныя ў сцёгнах, але моцна завужаныя ад калена. Тады Ганна Мары сказала: «Ах, генерал, вам так ідзе гэты ўбор». А ў хуткім часе пасля балю пара абвянчалася, а штаны галіфе сталі форменным адзеннем кавалерыстаў.
0: Мода на мове.
1: З французскай арміі галіфе распаўсюдзіліся сярод вайсковай формы розных краін і хутка ўвайшлі ў абіход сярод салдатаў, паколькі гэтыя штаны вельмі лёгка і хутка запраўляліся ў салдацкія боты. Бліжэй да 80-х гадоў гэты экстравагантны фасон стаў часткай і жаночага гардэроба. На сённяшні дзень штаны галіфе прадстаўлены мадэлямі з розных тканін, могуць быць доўгімі і скарочанымі, шчыльнымі і больш тонкімі.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Познакомиться с древляной архитектурой и наведать дом, где часто бывал Владимир Короткевич, запрошаю вас у гэтым выпуску. Накируемся у Рогачевский район. Ён адметны своей старожитной историей. Нигде у Беларуси няма такой колькости археологичных помников и знаходок часов бронзового веку. Личится, что люди пришли на территорию гэтых земель больше за 14 тысяч годов тому. Первые городища относятся до железного веку. Славянские племены осели на территорию Рогачевского района у 6-8 стагоддзях нашей эры. У летописах упершыню Рогачев сгадывается у 1142 годе. Активное развитие земель, будаўніцтва городов и оборончих вежаў начинается у 16 стагоддзі. Як и у інших регионах, тут створили уласную школу дойлідства. На жаль, не все побудовы мясцовых майстроў дошли до наших дзён. Однако атрымаць уявленне об традыцыях гэтага краю можна. Напрыклад, подробно у ляных царквах, якія захаваліся ў аграгарадках Гарадзец і Дварэц. Гэтыя храмы датуюцца другой паловай 19-га стагоддзя. Яны злучаюць рысы, характэрныя для народнага дойлідства, барока ды рэтраспектыўна-рускага стылю. Пры гэтым не паходзяць адзін да аднаго.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Яшчэ один прыкметный драўляный дом, узведены у 2014 годе, находится у Рогачеве. Тут часто бывал знакомитый белорусский письменник Владимир Короткевич. Маленьким ён приезжал на каникулы до батьков своей матули, а коли вырос, протягивал наведывать гэты дом и проводил тут по некалькі месяцев у год. Кажуть, что менавіта тут были цалкам ці часткова написаны многие творы, якія увайшли у золотый фонд национальной литературы. Сярод іх «Ладдзя роспачы», «Каласы под сярпом твоим», «Христос прызямліўся у гародні». Гэты дом можа стаць адным з характэрных пунктаў турыстычнага маршруту. Як і замкавая гара, дзе зліваюцца Днепр і Друдзь, крыж Томашу, Гриневічу і вёска Азерышча, дзе паводле рамана «Каласы под сярпом твоим» груша цвіла апошні год. Лёс класіка і яго творчасць цесна перапляліся з Рагачовам. Імя Караткевіча носяць адна з вуліц і цэнтральная раённая бібліятэка. На доме ў цэнтры горада размешчаны стрыт-арт з яго партрэтам, а ў мясцовым музеі захоўваюцца кнігі з аўтографам аўтара. Каб дабрацца да гэтага горада, можна купіць квіток на цягнік Гомель-Магілёў, які адпраўляецца з чыгуначнага вакзала раніцай і ў дзень да станцыі Рагачоў. А можна даехаць на аўтобусе ці маршрутным таксі. Яны ад'язджаюць ад гомельскага аўтавакзала кожныя паўтары гадзіны. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Музеі – гэта памяць аб мінулым, аснова для сучаснага і будучыні. Калі вы знаток часу, вам абавязкова варта адправіцца ў горад на Дняпры, Рэчыцу, а дакладней – ў краязнаўчы музей. Яго гісторыя налічвае больш за паўстагоддзя. Музей быў заснаваны 3 мая 1952 года, а першых наведвальнікаў прыняў у лістападзе 1954. За гады існавання набыў добрыя традыцыі ў асвеце. Усе гэтыя гады ён праводзіў навукова-даследчыя работы і актыўна ўдзельнічае ў агульнагарадскіх мерапрыемствах. У фондах захоўваецца каля 40 тысяч экспанатаў помнікаў гісторыі і культуры. Сабраны значныя калекцыі археалогіі, жывапісу, прадметаў працы і побыту сялян рэчыцкага краю, а таксама беларускай нацыянальнай вопраткі, ткацтва, фатаграфій і дакументаў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: С 1 верасня 2006 года музей дзейнічае ў новым будынку. У ім можна наведаць пастаянныя экспазіцыі. Напрыклад, старажытную гісторыю, якая ахоплівае перыяд ад сярэдняга каменнага веку да канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. У ёй прадстаўлены археалагічныя знаходкі, а таксама шкляныя аптэкарскія бутэлечкі, прадметы побыту ды унікальныя экспанаты, візантыйская манета 10-го стагоддзя і медальён святога Фёдара 12-го стагоддзя. У аддзеле этнаграфія можна пазнаёміцца з культурай беларускага селяніна, паглядзіць на прылады земляробства, інтэр'ер жылля і вопратку. Далей знаходзіцца зала «Рэчыца на рубяжы 19-20-го стагоддзяў», якая прадстаўлена рэдкімі фотаздымкамі. Нельга прайсці міма савецкага перыяду і найноўшага часу, бо там знаходзіцца цікавы комплекс матэрыялаў з устанаўлення савецкай улады і да сучасных часоў. Музей чакае наведвальнікаў кожны дзень, акрамя панядзелка з 10 да 19 гадзін. Да Рэчыцы даехаць можна на цягніку, аўтобусе ці маршрутцы. А далей ад рэчыцкага вакзала працягніце сваё падарожжа на аўтобусе нумар 1 ці 5 да прыпынку школа мастацтваў. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчвання валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашчыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологию распрацаваў у 60-е годы англійскі стыліст Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі Брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е годы нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін нашэння нарошчаных валасоў складае 2-4 месяцы. Затым проводзіць карэкцыю. Але ж трэба памятаць, што ёсць некаторыя супрацьпаказанні. Напрыклад, людзям з вострымі праблемамі скуры галавы, наяўнасцю інфекцыі, а таксама тым, у каго валасяныя фалікулы пашкоджаны або аслаблены, нельга нарошчваць валасы. Перад нарошчваннем неабходна атрымаць абавязковую кансультацыю майстра, таму што вынік нарошчвання залежыць ад некалькіх фактараў: кваліфікацыі спецыяліста, якасці донарскіх валасоў і спецыяльнага хатняга догляду, пра які вам павінны расказаць на консультации. Дякуючи сучасним технологіям, нарощені волоси виглядають натурально і допомагають створити незабивний образ. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гетим завсюди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.